0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

تیری باتیں ہم کو تو نہیں ماننا. فَنَجَّيْنَاهُ, تو ہم نے بھی اسی کو نجات دی. وَمَن مَّعَهُ, اور جو اس کے ساتھ تھے. فِي الْفُلْكِ, کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ, اور بنا دیا ہم نے ان کو. خَلَائِفَ, جانشین. کس کا؟ پہلے والوں کا, پیچھے آنے والا. خلائف, خلیفہ کی جمع, اور خلیفہ خلیف سے ہے, خلیف خلف سے ہے. خلف پیچھے کو کہتے, خلیف پیچھے آنے والا, بعد میں آنے والا. یہی خلیفہ کا اصل مطلب ہے. انسان جو زمین پہ خلیفہ ہے تو کیا ہے, یعنی پہلی جو مخلوق اس پہ گزری, اس کے بعد انسان کو موقع دیا گیا ہے. جنات کے بعد انسان کو زمین پہ بسایا گیا. تو یہاں پر قوم نوح کو خلیفہ بنا لیا گیا. کن کا؟ پہلے والوں کا, جانشین, یعنی یہ بعد میں آئے بسے. اور پھر باقی نسل نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی, اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا. سب کو ڈبو دیا, سب اکڑنے والوں کو پٹخا دیا. اب آپ دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا, جو کرتے ہو کرو, حالانکہ وہ تھوڑے تھے, 80 لوگ تھے سارے, اور دوسری طرف پوری قوم. وہ کتنے اطمینان سے کہہ رہے, جو چاہتے ہو کر لو, وہ خود اس کا محافظ ہے. اور وہی ہوا نا, نتیجے نے ثابت کر دیا کہ وہ سارے مل جل کے سازشیں کرنے والے ڈوب گئے, اور اللہ نے ان کو نجات دی. اور ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین, دیکھو تو صحیح کیسے ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا, خبردار کیے جانے والوں کا, ان پہ کیا گزری. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم, پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف. یعنی نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء اپنی اپنی قوموں کے پاس گئے. ہم بالبینات,

کہ میں سوچتی ہوں وہ ایک کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہے، سب گناہ معاف، اتنا بڑا انعام. ہاں اتنا بڑا ہے اپنی غلط لا. جو شخص یہ اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اعتراف کر سکیں، جو اس چیز کو قبول کریں کہ ہاں پہلے پتا نہیں تھا، اب پتا چل گیا. کھلے کھلے دلائل دیکھنے کے باوجود مانے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے انکار کیا، وہ انکار گلے پڑ گیا ان کے، اب اسی کو نبھا رہے ہیں تکبر کے مارے. اور حقیقت صاف بھی نظر آئے تو قبول نہیں کرتے. مستقل حجاب اور آڑ بن گئی یہ بات، ضد. کذالک اسی طرح، نتباؤ ہم مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، الا قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. اعتداء کا مطلب کیا ہے؟ حق کی حدود سے تجاوز کرنا، انصاف کو چھوڑ کر ناانصافی کی طرف جانا. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ نفس کی خواہشات اور نفس کی دل پسند چیزیں، اس کی وجہ سے انسان حد سے بڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سونے میں حد سے بڑھنا. یعنی ایک تو ایک ضروری نیند ہوتی ہے نا، مثلا ٹین ایجرز کی نیند 8 آورز ہونی چاہیے، مثلا کافی ہے ان کے لیے. جب آپ 8 سے بھی زیادہ سوئے چلے جاتے ہیں، سوئے چلے کیوں سوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حد سے بڑھ رہے ہیں نا. تو حد سے بڑھنے کی وجہ خواہش نفس کا اتباع ہے، دل کی مرضی ماننا، اپنے نفس کو کنٹرول نہ کرنا کہ نہیں بس اتنا کافی ہے، چاہے جتنا بھی دل چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سونا. اسی طرح زیادہ کھانا، بھوک ختم ہو چکی، پیٹ بھر چکا ہے، لیکن صرف ٹیسٹ کے مارے اچھا چلو یہ بھی کھا لیتے وہ بھی کھا لیتے، چاہے وہ کتنی ہی بیماریوں کا سبب بن جائے. اور بہت سی چیزیں جن میں انسان حد سے بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد خواہش نفس کا اتباع ہوتی. ساری رات بیٹھ کے باتیں کیے جانا، عموماً کوئی جیسے رشتہ 6 صبح کی نماز جائے اور اگلے دن کا کام جائے، لیکن چونکہ اب مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں، اس لیے تو کسی بھی چیز نفس کو پوچھنا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خطرناک ہے نتیجہ، احساس چھین لیتے. اور احساس ہی تو اصل چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچا کے نیکی پہ رکھتا. احساس چھن گیا، سب دولت چھن گئی. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسا اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. کیسے بھیجا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. فاستکبروا، ان کی بھی خرابی کیا تھی؟ تکبر. ہم سے بڑا کوئی اور ہو جائے، ہم اتنے مال والے، اور یہ موسا اور اس کے بھائی، یہ غلام قوم کے لوگ، ان کی بات ہم مان لیں، ان کو بڑا مان لیں اور خود کو چھوٹے ہو جائیں. نہیں، وکانو قوم مجرمین، اور یہ مجرم لوگ تھے، مجرم قوم تھے. یعنی گناہوں پہ اصرار اور بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرت مجرم لوگ ہی کر سکتے ہیں. فلما جا اہم الحق، پھر جب ان کے پاس حق آ گیا، من اندنا ہمارے پاس سے، یعنی معجزات آئے، نشانیاں آئیں، آیات آئیں، قالو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، یہ سب تو کھلا جادو ہے. یہ ہے انسان کی اصل کمزوری، کہ حق کو جھٹلانے کے لیے خوبصورت لفظ تراش لیتا ہے، چند لفظوں کا سہارا لے کر حق کو جھٹلا دیتا ہے، لیکن لفظوں کی دیوار پہ چڑھ کے کوئی منزل پہ نہیں پہنچا. ان ھذا لسحر مبین، اب دیکھیں ان کی نشانیاں کیا تھیں جن کا ذکر ہے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے آئے تھے جو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ نکالتے تھے جو روشن ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد ان پہ اور بھی کئی چیزیں آئیں، مثلا طوفان آئے، پھلوں میں کمی ہوئی، بارشیں برسیں، مینڈک برسے، ٹڈی دل کے حملے ہوئے،
جوئیں

لا کے دکھاتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو تجھ کو جادو زدہ سمجھتے ہیں، سحر زدہ سمجھتے ہیں. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم حق کو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ ان کو حیرت ہوئی کہ ان نشانیوں کو تم جادو قرار دے رہے ہیں، جب یہ تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کو جادو کہہ دیا. اسحر ہذا، کیا واقعی یہ جادو ہے؟ اللہ کے معجزات کے بعد جادوگری کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تم کو یہ سب جادو نظر آتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور ساحر کبھی فلاح نہیں پاتے، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. انڈائریکٹلی اشارہ تھا کہ تم بالآخر نقصان پاؤ گے اور یہ معجزات رنگ لائیں گے. قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہم کو پھیر دے، اما وجدنا علیہ آب

یہاں سے نکال کر، پیچھے یہ بھی آتا ہے نا کہ تاکہ تم یہاں کے عزت والوں کو نکال دو. اب پھر یہ خود ساختہ لفظ تھے، چند الفاظ تھے جن کا سہارا لے کر انہوں نے حق کو جھٹلایا، الزام لگا کے، غلط پروپیگنڈا کر کے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والے پر ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ ہو. اور ایسے لوگ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں کا راستہ روکتے ہیں. عام بے خبر عوام کو، جنہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، دور سے ان کے ذہن پلوٹ کر کے انہیں حق کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں. اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی تو ہو رہا تھا کہ جو شخص مکہ آتا اس کو پہلے سے خبردار کر، دیکھو یہاں ایک جادوگر آیا ہوا، اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، ورنہ تم بچ کے نہیں جا سکتے. ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے روکتے. وہ ایک بڑھیا کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، کہ وہ جا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی اور حضور کے خلاف بول رہی تھی، اور کہ ہمارا امن چین لٹ گیا اور اس شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ماں باپ کے دین سے دور کر رہا ہے، اور ہم اچھے بھلے امن امان سے رہ رہے تھے. اب وہ بڑھیا جو راہ چلتے یہ باتیں کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ گلی گلی یہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا تھا. تو عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق کم ہی کرتے ہیں، جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اصل بات بنا کے ایک مہازرائی قائم کر لیتے ہیں، ایک بے وجہ کی ریپلشن شروع ہو جاتی. تو بہت سے لوگ جو اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے نا، جیسے ایک آندھی طوفان ہوتی ہے تو ہر ایک کے ناک میں مٹی جاتی. تو جو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں، جھوٹی من گھڑت، تو وہ ہر ایک کے اوپر اس گرد کے اثرات پڑتے ہیں. اور سب سے مجرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ گرد اڑاتے ہیں، جو دوسروں کا رستہ دھندلاتے ہیں. کیونکہ پستے بیچ میں مظلوم عوام ہیں کہ جو خود حقیقت کا علم نہیں رکھتے، اور اتنا ان کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت تک پہنچیں. اور صاف کہہ دیا، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تم دونوں کی بات ہم نہیں مان سکتے، ہم نہیں تم پہ ایمان لائیں گے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا، اِئْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، لے آؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر. جانتا وہ بھی تھا، یہ نہیں کہ بے وقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ معجزات ہیں، لیکن معتدین میں سے جو تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے، کہا کہ لوگوں کی توجہ بانٹی جائے، ایک بڑا تماشا دکھایا جائے. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، رسیاں وغیرہ. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ما جئتم بہ، جو تم لائے ہو، السحر، اس کو جادو کہتے ہیں، یہ جادو ہوتا ہے، یہ ہے جادو. ان اللہ سیبطلو، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ختم کر دے گا. بات یہ کہ جادو اور معجزے میں بظاہر کچھ ریزیملنس نظر آتی ہے، لیکن سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو سٹے نہیں کرتا، جبکہ معجزے کے اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں. جادو ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی، میجک شو کس لیے دکھائے جاتے ہیں؟ کسی تعلیمی اخلاقی تربیت کے لیے، کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کوئی ہنر سکھانے کو؟ ہر میجک شو کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تفریح فراہم کرنا. اور معجزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا. تو بظاہر دیکھنے میں معجزہ اور جادو ملتا جلتا نظر آتا ہے، لیکن تھوڑا سا انسان غور کرے، رک کر دیکھے، تو دونوں کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن عموماً لوگ تہ تک نہیں پہنچتے کسی بات کی، صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو ملا لیتے ہیں اور اسی سے نتیجے نکال لیتے ہیں. کسی بھی معاملے کی اگر صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ، گاہوں کا دھوکا ہوتا ہے، جبکہ معجزہ نگاہوں کا دھوکا نہیں ہوتا. جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے. اب کیا ہوا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بڑی خوشخبری. ویحق اللہ الحق بکلمہ ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم. فما آمن لموسیٰ.

الا ذریت من قومہ، تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر اولاد نے اس کی قوم کی، اس کی قوم کی اولاد نے موسیٰ کی بات مان لی. لفظی معنی یہ، مراد ہے نوجوان، ینگسٹرز، یعنی بڑے بڑے تو مفاد اور مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے لیکن نوجوانوں نے موسیٰ کے پیغام پر لبیک کہا. ایسا کیوں ہوا؟ الا خوف من فرعون، فرعون کے خوف سے، وملئہم اور ان کے سرداروں کے، ان کی الیٹ کے، ان یفتنہم کہ وہ انہیں مصیبت میں ڈالیں گے، فتنے میں ڈالیں گے. اور بات بھی یہی تھی، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون زمین میں بڑا ہی سرکش انسان تھا، بڑا متکبر تھا. عالن علو سے ہے، بڑا بننے والا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حقیقت میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. اور ان کو اسی بات کا خوف تھا کہ وہ سزا دینے میں، انتقام لینے میں کسی حد پہ نہیں رکتا، آخری درجے پہ چلا جاتا ہے. یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ دین کا پیغام عمومی طور پر قبول کرنے والے، پیغمبروں کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے جنہوں نے حقیقی معنوں میں قربانیاں کی. ذریہ اصل میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، مگر عرف میں بڑی چھوٹی ساری اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح واحد جمع دونوں کے لیے، اور اس کا روٹ ہے ذر ان، ذال رے حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، پھیلانا. بچے بھی ایسے بکھر جاتے ہیں نا، پھیل جاتے ہیں، ایک کپل سے کئی بچے ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، آبادیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. یہ بات خاص طور پہ نمایاں کر کے پیش کی جا رہی ہے نا، کہ نوجوان مان گئے اور بڑی عمر کے لوگوں کو مصلحت پرستی، اغراض پرستی اور عافیت کوشی اس نے ماننے نہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور سن رسیدہ لوگ نہ تھے، بلکہ چند باہمت نوجوان تھے. ان میں ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود. ان سب نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ٹین ایجرز تھے، 20 سال سے کم عمر کے تھے، انڈر 20. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب کی عمریں 20 اور 30 کے درمیان تھی. ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35. ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن جب وہ بھی ایمان لائے تو 38 ایئرز کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہی تھے، 2 سال. صرف ایک شخص کا نام ملتا ہے جن کی عمر حضور سے زیادہ تھی، عبیدہ بن حارث. اور ایک آپ کے ہم عمر تھے، اور وہ تھے عمار بن یاسر. تو اب آپ دیکھ لیں ریشو کیا تھا. عموماً تو یہ کہا جاتا نا، یہ بچے ہیں یہ کیا کریں گے. نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کس نے مانی؟ ینگسٹرز نے مانی، اور پورے جرت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، بے دھڑک ہو کر. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر توکل کرو. اگر اللہ پر ایمان ہے تو بھروسہ بھی اس پہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو. فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ توکل کیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا تو ہم کو، فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے فتنہ. یعنی جو اب ان پر ایمان لا چکے تھے ان کی تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت میں اہم پہلو کیا ہے؟ سب سے پہلا سبق سیکھنے کا، توکل، بھروسہ. کیونکہ جب تک توکل کی صفت انسان کے اندر نہیں آتی، وہ ایک قدم نہیں چل سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس راستے پر قدم رکھ کر پہلا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ توکل، ایمان کے بعد، ورنہ آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام
اپنے نوجوانوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا. تو ان سب نے کیا کہا؟ علی اللہ توکلنا. آپ بھی کہیں نا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا. ظالموں کے لیے فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر کہ جس کی وجہ سے ان ظالموں کو کہنے کا موقع ملے کہ ہم ہی حق پر تھے تو ان کا یہ انجام نہ ہوتا. بات یہ ہے کہ ہمیں تجلین ہمارا مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے، ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرنا. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر قوم سے نجات دے، یعنی ان کے ظلم و ستم سے. وَأَوْحَيْنَا

0: مصر میں، بیوتن کچھ گھروں میں، گھروں کے اندر جگہ بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلتن، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، مرکز بنا لو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ بہت زبردست آیت ہے. فرعون نے مساجد اور عبادت گاہیں تباہ کر دی تھی، ان کے عبادت کے مرکز ختم ہو گئے تھے. انہیں کیا کہا گیا؟ آلٹرنیٹ اختیار کر لو، کیا اپنے گھروں کو ہی مسجدیں بنا لو، گھروں کو مرکز بنا لو. پھر وہی بات نا، کہ ضروری تو نہیں کہ ایک خاص سٹائل پر، ایک خاص طریقے پر ایک عمارت بنا کے پھر اس میں عبادت کی جائے. جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی عبادت گاہیں بنا لو، اسی کو کنورٹ کر لو. پہلے ایک پوری آبادی میں ایک جگہ تھی، اب تم کیا کرو، پھیل کے گھر گھر مسجد بنا لو، گھر گھر کو مرکز بنا لو. ہم نے الہدا میں اسی پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اگر دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر ایک ادارہ ہو، تعمیر ہو. نہیں، جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے، جہاں بھی بیٹھنے کی، وہیں بیٹھ جاؤ، کسی اسکول میں، کسی مسجد میں، جہاں ممکن ہو، کسی چھت پہ، کسی برآمدے میں، کسی صحن میں، جہاں ممکن، کیونکہ اصل چیز مقصد ہے. اور اس پر کیا ہوا کہ ہماری بے شمار شاگردوں کے گھروں میں ایک ایک کمرہ اس کام کے لیے وقف ہو گیا ہے. مثلا اگر کسی کے گھر میں گیسٹ روم تھا تو اس کو کیا کیا گیا، یعنی اس کی زمین کو ڈھک کے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی. اس طرح کے کچھ بینچز، اگر بینچز نہیں بھی تو پلاسٹک کے میز، اگر وہ بھی نہیں تو رحل، وہ نہیں تو گود یا کرسیاں. ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق، کسی نے لکڑی کی کرسیاں، کسی نے لوہے کی، کسی نے پلاسٹک کی، اور ایک چھوٹا سا بورڈ، ڈسٹر، اور بس استاد اور شاگرد. اور ایسے چھوٹے چھوٹے مرکز بے شمار جگہوں پر کھل چکے ہیں. گلی گلی میں تعلیم ہو رہی، ناظرہ قرآن ٹھیک کرنا، اور ایجنڈا کیا ہے؟ وہی یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بس کافی، قرآن ٹھیک پڑھنا ہے، کتاب کی تعلیم ہو، ترجمہ و تفسیر، اور حکمت یعنی حدیث، سیرت، فقہ. اور یزکیہم مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہو، روح، نفس، اخلاق، کردار کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا گیا، اور امت کے ذمے کیا کام کیا گیا کہ اب انبیاء کے بعد یہ کام تم کو کرنا ہے. اور اگر کچھ لوگ، جیسے سورت التوبہ کی وہ آیت کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلیں، سیکھیں، پلٹ کے اپنے گھروں میں سکھائیں، اپنے علاقوں میں سکھائیں، تاکہ باقی لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. اس کے لیے کوئی بہت ہنگامے کی اور بہت پروپیگنڈے کی اور بہت وسائل اکٹھا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سے گھر ایسے تھے جس میں نیچے لوگ خود رہ رہے ہیں، اوپر والا گھر ایسی خالی پڑا، انہوں نے اوپر والے گھر کو پیچھے سے سیڑھیاں لگا کے پورا ایک وہ ادارہ بنا دیا. قرآن ہی سے یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ مسجدوں میں جانا تو عورتوں کے لیے بالکل بند ہے، وہاں تو جا ہی نہیں سکتے، اور اگر کہیں جائیں بھی تو اتنے جھگڑے ہیں. اور انسانوں کے اندر اتحاد صرف العلم کے ساتھ جڑنا یہی چیز پیدا کر سکتی، اور کوئی چیز نہیں اکٹھا کر سکتی. ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے اس دین کا دفاع، اور اس کے لیے کوشش چاہیے، عمل چاہیے، باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے: الہدا انٹرنیشنل، 41 DMM S

0: تو ٻن ملڪن لاءِ بہ مقرر شرطن تحت معاہدے میں شامل تھن جا دروازہ کھلیل آهن. ترکیہ میں فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو عام ملاقاتوں پاکستان سعودی عرب ترکیہ وچ میں دفاعی سہکار وڌائڻ تے اتفاق. سعودی عرب جے بچاؤ وارے وزیر شہزاد خان
1: سولر ۽ بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے ۽ باقی تمام پکھن جے مقابلے میں بے زبردست تھا.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے, سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
4: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
5: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
4: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. You are tuning to the radio FM 88.7. پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سا دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار، سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول، ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے، جو بھی آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو میرا ساتھ رہتا ہے. اور یہ خوبصورتی میرا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری جاری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. تو پروگرام میں اگر ہم وقت کی بات کرتے ہیں تو 11 بج کے 23 منٹ پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے بس میں ہے، ٹرک میں ہے، رکشے میں ہے، کار میں ہے، بائک پہ ہے، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاو سیف سیف جرنی. بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا کی نیت موجود ہے.

0: زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

پسندی کے گلزار ہیں اور مجھے کہتے ہیں عرش رخسار آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا. اور ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جی, اور کالز آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. ہمارے سیگمنٹ بولو تو مانے جس میں آپ لوگوں نے کہہ کے دکھانا ہے ٹوٹی چونچ کا طوطا, طوطے کی چونچ ٹوٹی, ٹھیک ہے یہ بولیں گے. اور جو بندہ یہ زیادہ زیادہ اور صحیح صحیح بول کے دکھائے گا تو وہ ون کر جائے گا ہمارے سیگمنٹ کو, ٹھیک ہے جی. تو 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز جو کہ ہم ریسیو کر رہے ہیں. اور

0: اوکے جی ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار, مجھے کہتے ہیں آرشی رخسار, اور لاسٹ لک میں واپس آ چکے ہیں جی. لاسٹ لکی کالر 03000113488 کے اوپر لاسٹ ان لکی کالر. ہلو ہلو, وعلیکم السلام. اوکے جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. 03000113488 ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟
1: جی سے بات کر رہا ہوں, لارکانہ سے.
0: اوکے پروگرام سنتے ہیں
1: جی, پروگرام ابھی ابھی آن کیا ہے.
0: اوکے لاسٹ کالر ہیں آپ, تو ہمیں آج کی اچھی بات بتا دیں.
1: آج کی اچھی بات یہ ہے الحمد للہ جو ہم کا ہمارا وقت گزرتا ہے وہ اچھا وقت گزرتا ہے. ہمارے بھائی کی آج شادی ہے, ہم ان شاء اللہ آپ جائیں گے شادی حال میں.
0: آپ کو بہت بہت مبارک ہو, بالکل آپ کو اچھا سا گانا ہم سناتے ہیں.
1: سلامت رکھے,
0: تھینک یو سو مچ, بہت سارا خیال رکھے اپنا, اللہ حافظ جی. اور ساتھ ساتھ ہم میسیجز کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں جی. میسیجز ہمیں ریسیو ہوئے ہیں جی. محبوب علی ہمیں سن رہے ہیں بورو سٹی سے, کہتے ہیں السلام علیکم پیاری سسٹر. ویلکم سسٹر, آپ کے پروگرام کا ہم انتظار کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام کی کیا بات ہے, ہماری فرمائش بھی اچھی ہے, پلے کرتی ہو جیتی رہو. تھینک یو سو مچ, اور میں نے بہت اچھی کوشش کی آپ کا میسج ریڈ کرنے کی. اور کہتے ہیں کہ جی بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. اس کے علاوہ آکاش کمار, وشال کمار, بہاری لال, سندیپ, سندیپ کمار, کرشن کمار اور ممتاز مولائی کا گانا سننا چاہتے ہیں جی. تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ فائنلی میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے, تو ہم لیں گے آپ سے اجازت. انشاءاللہ میری آپ سے اب چٹ چیٹ ہوگی کل, آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود سیم آر جی. سنا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ہم پلے کریں گے اچھا سا سانگ.
2: کیسے چلیں گے سلسلے, تم سے ہی کرتا شروع.
0: سو دس از می آر جی رخسار, سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, بامان خدا, اللہ حافظ.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنے بند اللہ سب سب سب معصوم سنے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. بالکل دعا کے سمے دو شہادوں کی بارش اللہ سور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پر سے تل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک نیچ سے جاگتا زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس تک دم سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو مرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی. اور جی سر آپ نے بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنر پریزنٹ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آگے سدرا کے ساتھ موجود ہے اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں خوبصورت سے لوگوں کو ہم ویلکم. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب یہاں پر سکھر مورو مرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی. اور جی سر آپ نے ابھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنر پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آگے سدرا کے ساتھ موجود ہے اس پیارے خوبصورت سے پروگرام میں خوبصورت سے لوگوں کو ہم ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں. بالکل سی آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کروائیے اور اپنے حال چال بھی بتائیے. سو ڈیئر لسنرز اندر کی حالت کیسے ہی آپ کی حالت امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے. فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں. تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے آپ کا ہمارا ساتھ ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک کا. اوکے جی, تو 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے. انی شالی نہیں بلکہ انی شالی بات ہے. اور آپ ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور مزے کرنے کے لیے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے آنے کے فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی. ایسے بہت ساری انٹیاں امیائیں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران سبھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل آنے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لا دیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی آج ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ کلام کہہ لیں نعت کہہ لیں. تو یہاں پر اسٹارٹنگ میں سنتے ہیں جی اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک پروگرام چلتی کا نام مستی.

جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں چلتی کا نام مستی, آپ کے صدرہ کے ساتھ موجود ہے. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتائیں گے؟ اور جی آپ زندہ ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود رہنا چاہتے ہیں, پروگرام میں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقے کار ہونے والے ہیں وہ ذرا آپ کو بتائیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ٹاپک کی اگر بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح سے ہونے والا ہے کہ آپ سارے لوگ مجھے بتائیے. ہاں جی سارے لوگ ہی بتائیں گے ظاہر سی بات ہے, سارے لوگ بتائیے کہ وہ ہاں جی آج بھی پہیلی میں سوچ رہی تھی کہ ویسے تو آپ لوگوں سے پہیلیاں میں کم ہی پوچھتی ہوں تو آج کل آپ لوگوں سے کچھ میں پہیلیاں جو ہے نا وہ پوچھ لیتی ہوں. تو آج کی جو پہیلی ہونے والی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے.

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک

ہمارے ساتھ میرپور خاصی عبداللہ مہر کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پیارے بھائی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور چاچا خالد لکھتے ہیں کہ بیٹا سدھو میرے نصیب کی خوشیاں بھی تجھ کو مل جائے, میری دعا ہے غم نہ تیرے پاس آئے. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ چاچا اتنی محبتوں کے لیے. اور ہمارے ساتھ مقصود ملا میراپور سے کہتے ہیں ہیلو صدرہ مسکان, آداب آداب. صدرہ مسکان مجھے شاد ببر کا گانا سنانا, سلام نیو تھا پانچ جڑن کے صحیح صحیح. اور جواب جی کو تمہارے نوا چوتھا ہی

جی کیا بات ہے یہاں پر کشمیر سے اخلاق بھائی کہتے ہیں اسٹوڈیو کا باہر نہ نکل جان چنگ چی والا اسٹوڈیو باہر گول گول پھرنی تھا وہ تو ویسے ہی پھرنا ہے بابا ان میں کو شک کونے پر چنگ چی والن کی وجہ سے مجھے فوبیا وی جی ہے روڈ فوبیا تھی ویو ہے تمائن کے کرے اسکوٹی بھی نہیں سیکھی سا یعنی کہ تمہیں ڈسو اینو تمہیں پانچ ان سٹی جو ستیہ ناش کرے چڈی ہے تو تمہیں میں بالکل بھی سوک سینس کونے کو روڈ سینس کونے کو الہی ٹائم کا مطلب یہ چیز ڈساں پی چنگچی ہلائن کی پہ سفا ننڈا ننڈڑا بار ننڈڑا بار جی مس فیڈر ہاتھ میں ہوجائے ان کے چنگچی دے چڈن گھر والا وٹھو پٹ ہلاؤ تو روڈ سے جو تھے ان سے کھیل ذمےدار ہے بھلا سو بار ایٹ لیسٹ تم چنگچی نہ ڈیو جو تم ظلم کرو تھا پان سا پانچ بار بین مان بھی ان جو تھوڑا خیال کرو جی بھی اصا کے مو بدن پیا جی چنگچی ڈرائیور ہیں تو خیال کرو بابا پانچ بار ظاہر اگر یہ حادثہ تھن تھا تو بار بھی تو نقصان تھے پی سو ننڈا ننڈا بار جی چنگچی ہلان پہ ان کے ایٹ لیسٹ تم تھوڑا کنٹرول میں رکھو باقی تو یہ مجھے نہ لگا سدری سکے تو سماج باقی سین چوڑ نہ چوڑ سے کچھ بھی نہیں باقی یہ آ واقعی انسان پان خیال کرے پان خیال کرو تھوڑا بین جو بھی خیال کرو سٹھی گال ہوں سو یہ بہت زیادہ بھاشن ہو گیا مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میں کچھ ایسی باتیں بول دیتی ہوں پروگرام میرے اوپر سوٹ نہیں کرتی لیکن ہاں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایڈیٹ کر رہی ہیں آج کل مجھے آواز میں گانا آنے کی فرمائش مجھے پتہ نہیں کس نے کر دی تھی دو شاید لوگ تھے جو شاید ببر کا گانا سننا چاہتے تھے یہ گانا ان دونوں کو ڈیڈیکیٹ رہے گا

فاصلہ ہے, اتنا تھوڑا فاصلہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیں مجھے ذرا. الطاف علی گادی جی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. اور ہمارے ساتھ ہیں جی, اچھا یہ اتنے سارے میسجز آپ الطاف علی گادی آپ نے کر دیے ہیں, بہت شکریہ جی. ٹاپک کے اوپر آپ نے اتنے سارے میسجز بھیج دیے ہیں. اور ہمارے ساتھ مائرہ ہمارا شو سن رہی ہے, مائرہ کہتی ہیں السلام علیکم. آپ نے بھی مائرہ ٹاپک کا جواب دیا ہے جو کہ بالکل درست ہے, کیا بات ہے جی. اور جان جانی چاچو ہمارے ساتھ کہتے ہیں پلیز پلے ماسٹر منظور, ماسٹر منظور ہلی رہے ہوا ہے تمہیں انجوائے کرو. اور ہمارے ساتھ کشمیر سے اخلاق بھائی

0: لاگھوں نے نگران وزیر اعظم محمد میاں سمر اختیار ضلع تعلقے سطح تھی منتقل کرنے کی حمایت کرے چی صوبے کا ضلع تعلقے سطح تے فنانس ایوارڈز کے لازمی قرار دین کا مطالبہ محمد میاں سمرو چیت اختیار کی ہیٹھی سطح تھی منتقلی سے بہتر افغانی قائم تھی عوامی مسئلہ حل تھا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز

0: جی جناب سازیں آواز ساتھ ہیں میری سنا کال دے کے رہ لو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کیر صاحب ہیں کتنا کہاں محمد جان آرڈا ہی بھلی کر چاہتا سی شو میں وہاں کے آمین آمین لکھت ہو رہا تھا جتاں سا کڑی بھی کیر پہ بودے

0: تہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت.
4: اوهان جي پنهنجي شهر ماکلي ۾ سندھ پيور.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹورک
6: سندھ کی آواز.
7: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز. جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو.
5: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
6: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
5: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
6: سندھ کی آواز.

0: علیکم. جی کیر صاحب پیا گل آیو؟ جی جی چھا حال ہے؟ کچے کھاؤ کچو منا جو کو ہے ہکڑو تو علاقہ ہے جکب آباد جو ہکڑو شاید ہے علاقہ گھٹکی ڈسٹرکٹ جو
1: شکارپور تو شکارپور
0: اچھا شکارپور جو شکارپور ڈسٹرکٹ لگے تو اچھا اواں سگن بھی کیر پہ بودے جی جی جی جی جی جی جی جی مہربانی. وعلیکم السلام. مہربانی میٹھا مانو لکھ تھورا تاجا جی مہربانی لکھ تھورا ڈسنداسی ہانے سگت کال تے کیرے آخری لمحہ تے نکر تفصیلی گفتگو کون پیا کیوں سبب یہ ہے تے اساں جے ونجڑے وقت بالکل ویجھو ہے سو جناب گال پہ کیسی ڈسنداسی کال تے کہہ رہا ہے سگت. ہلو السلام علیکم. روڑی کا میر خادم حسین ٹالپور صاحب خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا متارا جوڑ اللہ سائیں جے احسان ہیں. مہربانی مہربانی سائیں اواں سا گڈ بھی کیر کیر پہ بودے
1: میر ماشو کلی
0: جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی مہربانی سائیں لکھ تھورا یاد کرنے جلا کروڑے قرب ہاں کلام بدھائیو بھلی بدھائیو گائے بدھائیو گائے بدھائیو گائے بدھائیو سکھ جا سانگیڑا موٹی شال ملن ایم بدھائیو
1: سکھ جا سانگیڑا موٹی شال ملن موٹی شال ملن بچڑیوں کی نہ وجن. یو آواز بہت مرو محمد ابراہیم جو آج سے بدھا تو مہربانی
0: سائیں مہربانی لکھ تھوڑا قربت آجا قربت آجا. اوکے ڈسنا ہانی کال تے کہہ رہے. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتنا کہاں مہربانی سر لکھ تھورا چاہیے صاحب نالا جلدی وٹھو مہربانی وڈا وڈا سائیں جس طرح سے کال تے کہہ رہے. ہلو السلام علیکم.
3: ہلو السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. میٹھا مانو کیر صاحب پیا گلایو
3: کچے بن بدرا چانے تو گلایا
0: جی جی چھا حال خوش ہے ٹھیک ہے چانے صاحب الحمدللہ اواں جی دعا ہے اواں سگن بھی کیر پہ بدے
3: مجھا دوست نے الادا چان جو
0: جی جی
3: گلکار چان جو گلکار چان جو بابا چان جو
0: جی جی
3: مجھے بابا قمر دین چان جو بدر دین چان جو
0: مہربانی مہربانی لکھ تھورا تانے. اوکے جناب سریا سمرو جو ہی آواز ہے ایڈو لا غرض نتی کی کی بھی چوے مکھے بھی چوے خبر کو نہیں کی کی بھی چوے ہر کو پنجے پنجے پارا پنجو پان لا بدھے اچو بدھو چاتی چوے سریا

ਸੰਨਾਸੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕੇ ਰਾਹ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਵਾਜ਼ ਅਚੇ ਪਿਓ ਸਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਯਕੀਨਨ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਆਹੇ ਸੁਰੈਯਾ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ایشو اوانی خدمت میں جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کے تمام چینلز تام پیش تھی رہے ہوئے شو جو نالو ہے سندڑی جی شام اوان جو آر جے ہے یونس بکاری جن جو محبتوں اوان جے نام ہے

آباد کے نئے وفاقی انتظامی یونٹ بنانے لائے منصوبہ بندی والی وزارت سفارشوں تیار کرے ورتیوں اسلام آباد جو انتظام ستاویہ مختلف شعبن ذریعے ہلائن صوبائی طرز سے ستاویہ رکنی اسمبلی قائم کرنے کی تجویز لائن آرڈر ماسٹر پلاننگ کا سوائے اسلام آباد جو گھنو انتظام چونڈیل نمائندن تے بدل اسمبلی ذریعے ہلائن کی تجویز ڈنی وی ایکٹیو ممبر سٹی ریت چونڈیا ویندا عورتن لائے پنج اقلیتن لائے ایک سیٹ ہوں وفاقی وزیر حسن اقبال جو چوڑا ہے تو اسلام آباد کے مسئلے لائے آواز کھڑن جو کو مؤثر فورم نہ ہے وفاقی حکومت کے سٹی ریت شہر جا مسئلہ حل کرنا پوندا اسلام آباد میں قومی اسمبلی جو ٹے سیٹوں برقرار رہندی ہوں اسلام آباد میں سیاسی انتظامی سدھارن لائے قائم کمیٹی میں احسن اقبال محسن نقی رانا ثناء اللہ مصدق ملک وفاقی وزارتن جا سیکرٹری شامل

مرد کے نچواں کے چھوکر سوہن ناٹی انداز میں نگاہوں کے ہیڈا کا ہوڈے رائٹ اینڈ لیفٹ پھیرائیں تو ان کے چی ہوں تو نگر نظر ترچی کی بن گئی وی چی تو نظر پھیر لی تو قضا بن گئی مگر جے کریں مطلب انہوں مطلب ہے تو جے کریں کہیں کھا کہیں جو پیارو منہ مٹے چھے چہرو پھیرائے چھے نظر پھیرے چھے تو ان کے لائے تو قضا تھی قضا مطلب موت اچھی گئی۔

اچھا تو اجو کی ٹاپک موجب ماں اواں جی نظر یہ خوبصورت نظم کرن تھو چاہیا ان میں بو کوشش کی ہے تو شاعری چھا کندی ہے وہ اواں کے بدھائن جی کوشش تو کیا شاعری جو معاشرے میں چھا کردار ہے وہ اواں اسا کے بدھائن ہو جو کو ٹاپک ہے ان جی چھا کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں ان جی کیڑی اہمیت ہے آئے شاعری چھا کندی ہے ان جو عنوان سا اواں چڑھن تائیں مجھے لکھل ناچیز جو نظم شاعری سچ گالائی ہے شاعری سچ گالائی ہے بار دل تا غمن جو ہی لاہی ہے شاعری سچ گالائی ہے بار دل تا غمن جو ہی لاہی ہے کہیں کھا رسل ہوجے کہیں جو ساتھی اگر کہیں کھا رسل ہوجے کہیں جو ساتھی اگر رسی ویلن کے ہی پرچائیں دیا ہے شاعری سچ گالائی دیا ہے تھوڑو آہے مزو تھوڑو آ درد بھی تھوڑو آہے مزو تھوڑو آ درد بھی سور سمل وری سے جاگائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دیا ہے بار دل تا غمن جو ہی لاہیں دیا ہے کوئی کیدو بھی کہیں کھا کو دور رہے کوئی کیدو بھی کہیں کھا کو دور رہے پہنجن پیارن سا پیارا ملائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دی آہے بار دلتا غمن جو ہی لاہیں دی آہے کہو عابد بیان پہنجو احوال آ کہو عابد بیان پہنجو احوال آ گال دل جی ہی سب کے بدھائیں دی آہے شاعری سچ گالائیں دی آہے بار دلتا غمن جو ہی لاہیں دی آہے

0: مورو،
1: نوشهرو،
0: میرپور خاص،
1: لاڑکانا،
0: سکھر،
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز،
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک۔
0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کی سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے۔
2: تو خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بنجن، تو آئے ایک بہترین موقع۔ سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان سیشن لائے داخلاؤں جاری ہیں۔ 4 سالن جا ڈگری پروگرامز جی بی ایس این، جی بی ایس ایم، 5 سالن جو پروفیشنل پروگرام ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈی پی ڈی، 3 سالن جا ڈپلوما پروگرامز ایل ایچ وی، سی ایم ڈبلیو، سی این اے۔ خاص سہولتوں، اسکالرشپ موجود۔ 3 سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری۔ جڑے تا ڈی پی ڈی پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس، ائیں فیس سیمسٹر صرف 6,000 روپیہ۔ ہتے تواں کے ملندا ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز، جدید لیبارٹریز، مکمل لائبریری، تجربہ کار فیکلٹی، ہاسٹل، پک اینڈ ڈراپ، ائیں فیزیوتھراپی او پی ڈی جی بہترین سہولت۔ یہ ادارو سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ ائیں پاکستان نرسنگ اینڈ میڈوائفری کاؤنسل کا تسلیم شدہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی۔
3: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔ بدلدا رہو،
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
0: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
4: جی اے ایف ایم نیٹورک،
0: سندھ کی آواز۔

0: نیویارک ٹائمز اسکوائر تے چاکو بردار عورت دے ہدا اچو گرجی سندھو دیش جناح پور خلاف قرارداد منظور کیوں جتے صوبہ ٹھہرنے کی قرارداد منظور حملوں کرے دنو نتیجے میں بینک آف امریکہ جی 32 وجن جی نائب صدر ایرن پیاسنتی مار جی وئی امریکی میڈیا موجب 49 ورین جی عورت پہریا ایک 68 ورین جی شخص تے چاکو سے حملوں کیوں جے کان پو ہن ایرن پیاسنتی کے پن چاقو ہو پولیس اہلکار جوابدار عورت کے لگ بھگ 4 منٹن تائیں چاقو پھٹا کر لائے چھو پر ہن انکار کیو پولیس اہلکار چاقو کھڑی ودی جوابدار عورت کے قابو کرنے کی کوشش ناکام تھن کا پوئے پولیس فائرنگ کرے کیس مارے چھو ایم کیم جے تہا احمد چھو تا پیپلز پارٹی اختیار آرٹیکل 140A گال غلط نہ ہے ڈاکٹر سہراب سرکی جو جن طریقے سے ایم کیو ایم جے ممبرن گال کئی ہے ان میں لگے تو سندھ جو فراقو نتا چاہن پی پی جے اجاز سواتی ہندوستان لڑے ویل ہندو عیسائی اتنے ہوجن ہا تو سندھ ورائن جی گال کر واپارن جی زبان چھکے کڈن ہا غور وڈے وزیر ترمیمن جو جائزہ وٹھن لائے صوبائی وزیرن تے بدل کمیٹی جوڑے چڈی سینئر وزیر شجیل نامی ممبر ناصر شاہ سعید خانی جالن جار نجمی عالم سلیم بلوچ کمیٹی میں شامل وڈے وزیر بہاد علی شاہ جی صدارت ہیٹ سندھ کابینہ جو اجلاس صوبائی مالیاتی ایوارڈ کمیشن کی تیاری لائے ارشب واسطی کنسلٹنٹ مقرر اجلاس کے مکانی قانون میں ترمیمن بابت بریفنگ ڈیندے بدھائے ہو تو میئر ڈپٹی میئر چیئرمین وائس چیئرمین جا اختیار ہے ذمہ واریوں واضح کی ویندیوں وڈے وزیر معاذ علی شاہ چھو ہے تو مکانی ادارن کے ودی کفال جواب دہ بنائے ویندو
1: سندھ کابینہ بلدیاتی نظام میں ریفارمس کرنے کا فیصلہ کیا اچھا مشرف طور اور پرانو نظام بحال پہ کیسن
2: صوبائی اسمبلی جو وقت چاہ رہا
1: مشرف
2: کیڑا من سجانا
1: کیم جو پریشر آتا تے یا اسلام آباد جو پریشر آ دلی جو پریشر آ کین جو پریشر آ یہ نظام ایمرجنسی میں میٹنگ چھو کال کے وے سندھ کابینہ جی ریفارم
2: پریشر جے کرے ہجیا تو اسا ہی نہ گلائیں
3: جے کرے کہ یہ لگے تو سندھ میں ڈویژنز گھٹا ہیں ضلع گھٹا ہیں تو لگا گال تو تھی سکے کہ ضلع ٹھائے سجن تھا ڈویژنز ودائے سجن تھا
4: سسٹم فیل تھی جے کو چاہے تو ان کی مہربانی کرے استعفا دین کھپے
5: پر سندھی آئیں سندھ میں رہوں تھا سندھ سے مرندا سے سندھ سے دیا
6: ان کے ودھیق امپاور کرن کھپے تاکہ لوکل مان جا مسئلہ حل تھن سی ایم سی گالا
7: نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
8: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو